doba sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

se lože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi.

0: želim da se vratiš u moj svet. Darija,
1: te razbila moje srce.
0: Darija,
1: ne mogu tebe zabiti.
0: Darija, Darija,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.

0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-631-45-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Жылдын биринде тура бир нече аптан мурун мына ушул заводдо иштеген 200дөн ашуун кыргызстандык бир убакта ишсиз калган.
1: Бул жерде 150 кыргыз калды.
2: Кандайсыңар?
3: Акча өтүштү.
2: Ар бир жерге ушундай комнаталар берген.
1: Алар жакта ушундай комнаталар берген, анан үй бүлөлөрүгө анан жалгыз 3-2 адамдан негиз турат. Биз ошол жакка жумушка келгенге 500 миң сом кредит алып келгенбиз. Анан ошону биз 6 ай күтүп, 6 айда эмне деген акча кайра тийинден алып, мындан алып жаап атып, иши кылса эптеп келдик, келип эми жаңы иштеп баштаганда мындай ситуация болуп калды. Шоковый состояние экенин байкадым да, чындап мындай действия жок, бир мындай аябай кыйла эмеге бардым. Мага окшогон эле баары эле мынтип улам-улам эркектерибиз эмелерине тартып, тамеки тартышып, ал жак бул жакка басып, ар ким эле ойлуу болуп атты да, негизи чынын. Сразу бардыгын ойлогону ВНЖ барбы жокпу, ВНЖ-сты берсин, группаларда деле бүт бар, биздин ВНЖ-сты бер деп ошо биздин компанияга жазып аттылар, ВНЖ-сты бергиле дейлечи, анан ВНЖ-сы барлар сразу эле уже башка мамлекеттерди уже ойлой баштады да, значит бул жерде болбогондон кийин биз значит бул мамлекетти таштап чыгып кетишибиз керек деп, азыр деле ошо тобокелге салып кеткендер көп болот негизичи.
4: Većina ljudi je rekla da su dobili samo jednomjesečnu radnu vizu za Mađarsku koja je sada istekla, te da niko nije dobio otpremninu. Tvornica je u vlasništvu SK On Hungary, podružnice južnokorejskog konglomerata za proizvodnju i usluge. Na naša pitanja odgovore smo dobili putem maila.
5: SK On Hungary ima ugovore o uslugama s agencijama za privremeno zapošljavanje. S pravne tačke gledišta nije bilo otpuštanja. SK On Hungary prestala je iznajmljivati oko 600 stranih radnika. SK On Hungary nije zapošljavala, već je iznajmljivala navedene strane radnike, pa se pojam otpremnine ne može pravno tumačiti sa stajališta firme.
4: Ugovori radnika zapravo su bili s agencijom koja se zove Alpha Works. Takav dogovor je uobičajena praksa u Mađarskoj. Ovaj ured kompanije Alpha Works bio je prazan kada smo ga posjetili. Odgovor na naša pitanja nismo dobili. Razgovarali smo sa šeficom Kerviške agencije koja nam je rekla da su neki radnici platili da im se dogovori posao u Mađarskoj.
6: Аргандай учурлар болушу мүмкүн, мисалы иш берүүчү жабылып калат, банкрот болуп калат. Бул нерсе баягы биз мындай нерсе болуп турат.
4: Разговарали смо с другим киргизским радницима у Мажарску со сличним искусствима. Аслан Самудинов сведочио е отпуштањима у Самсунгу у марту.
7: Башка жумушту алып берген жок көбүнчөсүнө. Может там бир 10 кишиге алып берди, бирок көбүнчөсү Кыргызстанга же Польшага кетти. Польшага как нелегал кетти. Анткени варианттар жок Венгрияда.
4: Samudinov kaže da je na taj način Mađarska postala ulaz za ilegalne migracije u Europsku uniju.
7: Ajlađo, mi znam su trgovca, budele njegizi Budapešt, Vengrija bol tipa kak Meksika da, Amerika je grpetkendej, bjaka gelip elder viza alošat to što meni nar Poljšaka štegen gečet.
4: To je potvrdila i čelnica Kirgiške agencije koja nam je rekla da je bilo mnogo takvih slučajeva tokom 4 godine poslovanja u Mađarskoj. Mađarska vlada nije pristala na intervju. Izdali su saopćenje u kojem navode da azijski radnici, migranti imaju ista prava na poduzimanje pravnih radnji kao i državljani Mađarske, Europske unije ili trećih zemalja. Za migrante bez posla koje smo sreli, to se čini kao daleka perspektiva.
5: Gledali ste TV Liberty. Emisiju, ali i naše druge sadržaje, pronađite na stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Ostanite s nama i u pokretu uz aplikaciju za pametne telefone. Hvala vam na pažnje i doviđenje.

ali mi smo radili na jednoj novoj zaštiti objekta da dobijemo funkcionalniju unutrašnjost i da dobijemo mnogo više korisnosti prostora nego što smo imali, a samim tim je promijenjen dio krova, pa je i taj problem prokišnjavanja

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, a, jel možeš, burazeru?
1: Sebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopom, burazeru. Samo to, lopom.
3: Kradem dane u kafani. Pijem, ali ne osjećam. Aman

0: tako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo, ko je drugo poludeć?
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna za Lizu. Prve

0: Raka taka, raka taka, tao! Nešto mi... Ne...
1: Dobro večer, dobro večer. Kako ste, gospodine?
0: Nešto mi slaba aplauza, ti jesi. Ti slab nešto. Šta ti je? Šta je ovo?
1: Mislim da smo pretirali s alkoholom.
0: Šta mislim da sam pretirali s alkoholom? Ne mogu voditi kafansko večer i piti to obojeno piće tu, kralj.
1: Ovo je obojeno piće.
0: A neću ja u emisiju, pa kralj. Neću, neću u emisiju.
1: Ali večeras je večer za dame.
0: Nije večer, šta je večer za dame? Šta ne razumijem?
1: A više je ženskog spola.
0: A gde skloni se s puta? Mi stvarno se...
1: To ti govorim, moraš biti ozbiljan.
0: Gdje su vam muškarci, kralj moj?
1: Ne, otišli su na sportsku utakmicu.
0: Ja vidim nešto slabiji aplauz. Da li si ljudi jeli ili nisu, ali nije u redu opet. Bez evence, neću popiti s tobom ništa. Idem u emisiju.
1: Samo malo trenutak. Ajde ovo radi nas, samo neću.
0: Gdje si, brate, napačeni?
1: Ja, dobro je ovo.
0: Znaš li ko je u emisiju? O, jeste jaka.
1: Aj, provjeri pa nam kaži.
0: Je li Perina, čija je?
1: Ja sam Đurna.
0: Dobro večer, ljudi! Kako ste? Hvala, hvala. Osjetio sam po aplauzu da je nešto neštima ovdje. Ali stvarno, evo odmah na početku, približavam se kafani, automobil.

0: Ništa ne čujem. Izašao iz automobila, čujem ko nešto, ali kao da se nisu najeli. Onda vidim kroz prozor nešto mi neštima. Kad ono sve žene u kafani. Pa je li ovo moguće? Gde jedan? Bravo. A žene ne mogu od noktiju, znate. Pa kao ono kada aplaudira je kao ni, ni, ni, ni. Ali nije komedi show, nego kafana show ili ti ga kafansko veče. Mada je veći komedi show koliko nas kopiraju u čitavom svijetu. Pa ovi hoće, stave, kaže, karirani stonjak i napravit ću vam kafansko veče. I onda ništa. Ali dobro, dobro veče, dobrodošli dame i gospodo. Ili ti ga kafanci kod nas u pravo kafansko veče. Originalno kafansko veče i večeras neću puno pričati, nego ću samo reći večeras je sa nama orkestar Vojkana Jovića. Kobre! Vidi ovako, da predstavimo prvo orkestar, a onda ćemo da krenemo onako da žarimo i palimo. Saksofon, Gruja! Violina, Vladimir! Klavijatura, Aleksandar. Gospodin Jovan, mislim zbog Cvika, Bubanj. Za klavijaturom imamo i profesora Filip. Gitara, gospodin Miloš. Druga harmonika, uvijek prvi osmeh naše kafane, Igor. I naravno, šef orkestra ili kaže broj jedan, harmonika Vojkan Jović. Ja sam vam dobro rekao na početku, stvarno sve žene u kafani osim orkestra i mene i možda još neko koji se onako prošmugljao ovdje, ali imamo i naravno naš back vokal Mašu. Volim kad si nam tu u emisiji, uvijek to onako bogato, lijepo zvuči i to će biti tako i večeras. Naravno, voditelj koji uvijek voli koju više progovoriti, ali nećemo više. Krenujemo sa dobrim pjesmama, dobrim starim, pa ubacimo i neki novitet. Uglavnom, bit će to kafana da gori. Dva gosta večeras, mlada dama Tijana M i naravno naš Menil Velioski. Jesmo li spremni, kafanci? Sad pojačajte i uživajte jer počinje kafansko veče. Idemo!
1: Dobro večer, prijatelji moji.
2: Jesi dobro? Dobro nam, došao.
1: Bolje vas našao. Drago mi da se družimo nakon dugog vremena, a?
2: Tako je.
1: Radujem se, idem jutra.
2: Ajde, večeras, razlažemo.

0: Znaš šta je najjače? Što čovjek tako nekako lagano pjeva i to je nevjerovatno. S takvom lakoćom se dolazi kod nas u kafanu da kao da ti je ovo druga kuća. A mislim da i jeste da se tako osjećaš kod nas, ili?
1: Ja sam najvjerovatnije među prvima počeo tako mlad, 16 godina sam imao, znači sad imam 29-10 godina ja radim ovaj posao, tako da mogu da se pohvalim. Dobro, to iskustvo malo sad čini stvarno svoje. I to je to, ali hvala ti na dobrim rečima.
0: Drago mi da se evo kažem po treći puta kod nas u emisiji Kafansko veče, kod nas u našoj kafani, i nadam se da će ti biti onako lijepo, zabavno.
1: Uvek sam uživao, uživat ću večeras, daću sve od sebe, vidim da je publika dobro raspoložena. I
0: ma gdje
1: to
0: nisu?
1: To.
0: Hajd samo večeras, jel tako ljudi?
1: To je to.
0: Ali dobro si započeo. Večeras si osjetio da imamo više dama u studiju, kod nas u kafani,
1: da,
0: i onda ona je moja Dejan Matić, neka laganica, ovo ono.
1: Ali imamo mi još toga, mi smo spremili sa Vokijem, tu je on, tako da bit će večeras ludo.
0: Super, pazi ovako, mlada ekipa večeras, orkestar koji zna prašiti kafanu, kako kod nas ovdje, tako i po čitavom svijetu, već su se dokazali, pokazali već godinama unazad, ali repertoarski malo ćemo šarati, bit će tu
1: da,
0: svega.
1: Slažem se. Tako je najbolje.
0: Ok, dečki, možda ne izgleda, ajde puši cigaretu, ajde, kafana je ovo ono, tako da nema veze, ali bit će to dobro, bit će to dobro.
1: Ok, uozbilje se.
0: Šala mala. U sebe imamo jednu mladu damu, o njoj ćemo za koji trenutak, tako da ću te zamoliti da se opustiš i da našeg konobara, ne moraš ga počastiti, on radi i bez para, dobro?
2: Tako, uvijek. I dosta.
0: Dođi kod mene, slobodno.
1: On je onda među retkih koji rade bez para, dobro, a?
0: Voli kafanu, čovjek. Jel voliš kafanu?
2: Čovjek iz kafani.
0: Reci da voliš kafanu.
2: Volim, pa ne moraš ti.
0: I da je bila, jel bila plata, ajde reci čovjeku.
2: Bila je, više puta.
0: Bila je, dobro. I šta ćeš da piješ?
1: Ja ću samo vodu, tako mi je najbolje kad radim, kad pevam.
0: Daj meni duplo, ja ću popiti i za Menila i za sebe, može?
2: Nisam drugo ni očekio.
0: Menil Velioski, dame i gospodo. Dragi moji kafanci, zaista pored ovih glasova večeras neću puno pričati, ali iskreno obećavam, imat ćemo par vaših uključenja, malo ćemo ploviti godinama odrastanja, godinama tih hitova kada su stvoreni, malo pričati o tome i tako dalje. Ali u svakom slučaju predstavili smo prvog gosta, pa idemo na drugog. Drugi je malo osjećajni, našem nježnijem polu moramo uvijek dati malo više onako čarolije. I ona je stvarno čarolija, kao pojava. I glasovno, dame i gospodo, kaže ovako.

0: Au, kako smo otvorili večeras kafansko veče. Ja sam siguran da ste spremni, ali nadam se da ste spremni za ovo večeras što smo pripremili za vas. Tijana, dobroveče, dobrodošla.
1: Valjda te našla, Deni.
0: Muški odmah u početak, odmah čivas. Čuješ ovo?
1: Šta ćemo? Mora da se krene odmah jako.
0: Je li imamo šta skupo kod nas ili smo propali da nemamo više ni za čivaca? Daj, molim te, vidi tamo negdje da li ima među prašinom. Da li
1: ovdje uvek ima ići i pići se.
0: Jel da ima?
1: Da.
0: Super.
1: Kod vas ima uvek.
0: Inače, jesu mi dobro?
1: Inače, sve je super. Hvala Bogu, niti se hvalim, niti se žalim što se kaže.
0: Uvijek, uvijek tijaš, ali kod nas u kafani to je uvijek malo posebnije. Jesi mi dobro ovako?
1: Yes. Super sam, hvala Bogu. Radi se, snima se, svašta nešto i bit će novih pesama. Svašta nešto smo lepo pripremili ovdje za večeras, tako da ja mislim da će naši gledalci uživati ponovo u kafanskoj večeri.
0: Upravo tako. Večeras ono što sam htio, to sam i dobio, a to je mlada, onako užarana ekipa, i ti i Menilo, onako ste vokalno jaki i napravite uvijek mnogo dobre atmosfere.
1: Hvala lepo.
0: Ma nemoj se brinuti, nemoj se brinuti. Ti donesi ti tri čašice ovdje, pa meni lako se predomisli, a predomislit će se, pobit će s nama. To je 100%. Najkasnije tamo kad dođe harmonika za 100, pa ćemo tu da...
1: To ćemo postati. Za srce i dušu.
0: Bravo. Za zdravlje vas neću pitati, super izgledate jedno i drugo.
1: Sve dobro, hvala Bogu, sve je dobro.
0: Ne, izgledate mi sretno, stvarno.
1: Pa srećni smo, što ne bi bili.
0: To ćemo večeras prebaciti na vas, dragi naši gledalci. Budite sigurni, zaboravite na tugu, zaboravite na bol, zaboravite na nešto loše, jer večeras hoćemo samo pozitivnu energiju, jer kafansko veče večeras je pripremilo zaista mnogo, mnogo kvalitetnih hitova. Pitao sam Menila, a pitaću i tebe, večeras Vojka Nijović i Kobere, odgovara?
1: Naravno da odgovara.
0: Jel da?
1: Hvala momci što ste tu večeras sa nama.
0: Hvala momci! I pazi, ne znam koliko ste gledali, ali stvarno mnogo više žena večeras u kafani.
1: Da, da, da, ja sam oduševljena. Odmah sam to primetila.
0: Tako da ima žensku podršku.
1: Odmah sam to primetila i drago mi je.
0: A ja imam podršku u orkestru i tako dalje. Dame i gospodo, večeras sajmo početi sa kafanom i kafansko veče večeras. Predstavit ću vam preko 20 hitova koji ćemo zapjevati za vas u emisiji Kafansko veče u našoj kafani. Ko nekad, zato nećemo puno pričati. Vojka Nijović, Kobre, Menil Veli, Joski, naša Tijana M. Idemo! Ajde!

0: Jesam li obećao puno na početku? Nisam. Rekao sam kako će biti. Energija i samo energija u našoj večerašnjoj emisiji. Naravno. Idemo odmah do Srbije da vidimo kakvo je vrijeme i kakva je temperatura tamo. Srbija, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobroveče.
0: Dobroveče i vama. Zovete odakle? Iz kojeg grada, mjesta?
1: Zovemo iz Jamene.
0: Super. Večeras pratite kafansko veče?
1: Pratimo svaku nedelju sa uživanjem i sve.
0: Super. Jel popijete nekad ono iskreno da kažete?
1: Iskreno uvek po koja rakijica i to samo domaća i...
0: Ja sam morao, pošto je emisija, da zamaskiram rakiju sa ledenim čajom, tako da živjeli.
1: Živjeli, živjeli.
0: A da. A Tijana ko pravo, muško pije rakiju.
2: Ne, ne, to su za tebe doneli.
0: A, okej, okay, dobro.
1: Tako i treba.
0: Šala mala. Večeras uživate uz kafansko veče. Imate li neko pitanje? Pozdrav za Tijanu i Menila.
1: Pozdrav puno za Tijanu i za Menila. I hvala, naravno pozdrav za moju drugaricu Dinku koja je tu kod vas u emisiji.
0: Da li ona vozi Pink Golf ili...
1: I ako bi mogla neka pesma od Tijane na suvo da mi otpeva Cece ako može.
2: Može, naravno.
0: Cece ako može.
3: Cece.
2: A uvek može.
0: Može, može. To će biti za tebe. Prati emisiju Kafansko veče, pojače još malo jače i bit će ti bolje sa nama. Hvala ti puno. Veliki pozdrav ide.
1: Hvala puno, veliki pozdrav.
0: Hvala, hvala, hvala, hvala, hvala. Menile, treći put si kod nas u kafani. Osjetiš ovdje posebnu energiju? Ili je bolje u drugim emisijama. Prizna javno.
3: Da. Ovdje je zaista posebno, tako da ovu emisiju stvarno volim i moram je izvojiti. Srcu mi je draga. I
0: hvala puno.
3: Definitivno.
0: Hvala puno. Volite vi Menila ili ne?
3: Menile, mi te volimo.
0: A dobro, to je tako. Tijana, mnogo smo koncerta i radili zajedno. Kažem, kad god dođeš u kafansko veče, kao da si došla u svoju kuću. Ja se nadam da je tako.
2: Tako je. Ako verujem nešto, mi da je tako, verujem mi da je tako.
0: Znaš zašto pitam? Zato što sad dolazi meze, a ti nikada ne jedeš to meze koje ti serviram.
2: Pa
0: a kao kod svoje kuće
2: se,
0: si,
2: dok
0: razumiješ?
2: Dok se ne ugase kamere, sad ja tu da razmazat ću ovaj prelepi karmin.
0: A, do karmina je, znači, pa žene, da. Zato ne jedete, jel?
2: Zato ne mogu.
0: Ili je zbog linije.
2: Kažu, Tijana je... Meze nije toliko štetno, ajde.
0: Pa nije.
2: Bez hleba.
0: Nije, upravo si. Upravo si tako da... To je to. Meze bez hleba i to je to. Bravo. Pazi ovako, Dara, evo sad si to predstavila kod nas u kafani, vratili smo se nekih 12-13 godina unazad i ovo je hit, to je to.
2: Iskreno, predivna pesma.
0: Jela?
2: Ja sam se oduševila, onako na prvo slušanje, kad sam je čula, ja sam rekla ovo ću pevati u kafansku veče kad budu mišlo, tako da to je to. Predivna pesma, vesela i nadam se da će i ljudi tako prihvatiti kao što smo mi ovdje danas u kafani.
0: Znaš što mi je drago, kad god dođete i ti i meni,

0: Toliko na... Evo, meza je stigla.
1: Ali moguće kasniš pola sata, kralj moj.
2: Pa ne možeš, ajde, nema veze. Tijana, ne, kaže, Tijana, kaže, ovo je već... Bravo, samo malo, bravo, super.
3: Tako, tako.
2: Odlično.
3: Vidi, uvek ima... Ja kažem lepo.
2: Znaš šta je samo problem? Ovaj put si ovaj orasa još smanjio, a Tijana stvarno jede samo orasa.
3: Oras.
2: To je to.
0: Oras.
2: Bravo. Dobro, ali ovaj, ti si pazi ovako u ovih...
0: Ja, mi je stiglo meze, ja svi ste za...
2: Dobro, ja se, da, to, to, to je to.
3: Sad smo veće pričali.
2: Ne znam ni ja, ne znam ni ja. Jećemo i pićemo ovaj, i dalje, ali ajde da još malo zagrijemo atmosferu kod nas u kafani. Poziv ostavimo za nešto malo kasnije. Javite se, bit ćete u programu, ali u svakom slučaju nakon 4 hita koji ćemo upravo sada pjevati za vas. Menil Veliovski, TNM, Vojkan Jović i krupni kadar mene. Kobre! Idemo! Idemo!

0: Pazite ovako, žurka je dobra ako ljudi za šankom kažu da je dobro.
1: Pa jel kažu?
0: Šank, šta kaže šank ova tu ekipa? Je li dobro ili nije? A to je to.
1: E, onda odlično.
0: Bravo. Večeras je zaista kafansko veče, kako ljudi očekuju od nas. Idemo tamo da čujemo tko nam se javlja. Halo, dobro veče i dobrodošli u kafansko veče. Tko je sa nama?
2: Dobro veče, dobro veče, familija.
0: Odakle zovete?
2: Mi zovemo iz Nizozemske.
0: Čekaj, zemlja lala i tulipana, tako?

0: Svaka čast.
1: Ja sam mislio da ste pobjegli ili niste, ali evo da čujemo vaš
0: komentar. Ne. Mi to pažljivo pratimo, moje gospodje, jako vesela. Svaka vam čast, kao Šaban.
1: Au!
0: Bravo, bravo.
2: Hvala.
0: Svaka čast, super je.
1: Pazite ovako, ja moram reći nešto, a to je stvarno tako. Ja sam koju godinu stariji od Menila i našli smo se u društvu kada je bio Šaban tu i pričao o Menilu, o njegovom glasu i stvarno je govorio o tome kako je to neko ko će naslijediti njegov glas, njegovo pjevanje. Zato jedan veliki aplauz. Menil Melioski.
2: Hvala.
3: Svaka čast, bravo. Menil. Bravo, čista desetka.
1: Lijepo, hvala puno. Veliki pozdrav vama i vašoj supruzi i uživajte dalje uz kafansko veče. Menile, nije lak zadatak i ja znam da se ti ovako ne voliš puno često da se dokazuješ, jer već se dokazao na estradi,
2: da.
1: Ali kad god treba da otpijaš pjesmu, onda je to to.
2: Ali treba dati na svaku svirku, ono, moraš pokazati šta, kako, šta umeš i to, jer ljudi ne vole foliranja, znaš, tako da...
4: Emocije, čista emocija.
2: Emocija je zakon, tako da...
1: Pazi ovako, kad pričaš to o foliranje, je li ima toga na estradi?
2: Pa ima i

0: Toga ima, da. Da. Zavisi gde si, šta si i tako dalje, znaš.
1: Tijena, više žene ili muškarci?
2: Šta?
1: Pa ono kao dodaj to
3: ali
1: nešto.
3: Ali desi se nekad da se umoram, pa vamo, pa tamo, pa trebaš...
2: Ne, mislim, meni se niko ne folira osim onih koji pevaju na playback.
1: Jeste. To je... Bravo, o tome i pričamo, o tome i pričamo.
2: Ne, to je foliranje. Sve više i više, jeste. Svi ostali se foliraju, tako svi daju emociju kakvu osjećaju i kakvu imaju u tom trenutku i to je to.
1: Tako je, u svakom slučaju, znaš šta, hoću da kažem ovako, narodnjak će uvijek živjeti.
2: Da.
1: U narodnjacima se mora pjevati, u narodnjacima da. Moraš da ispratiš melodiju i sve to. Ovo novo što se stvara, tu je moguće kompjuterski napraviti nešto, da. Ali u svakom slučaju, kada se kod nas u kafani, onda je to slavo i onda je to to. Jel' tako?
2: Samo živa muzika,
1: kafanci,
2: živa svirka.
1: Kafanci, jel' to volite ili ne? Pa to je to. Nema foliranja, zbog toga ne jedan, nego četiri hita odmah kod nas u kafani. Nakon toga ćemo i dobiti četiri poziva u kafansko veče. Onda kaže sada Tijena M i Menil Velioski. Idemo!

0: I tako je kod nas u kafani. Dobro veče.
1: Je li vruće?
2: Jau, ja sam sad
0: menile.
2: Mogla sam neko malo deblju dijelu danas.
3: Smotalo me.
0: Pazi, ljeto je, evo ga. Za par trenutaka tu je pred nama i to je to. Menile, kako je tebi večeras?
3: Nikad bolje.
0: Sigurno?
3: 100%.
0: Da li zbog vode, rakije ili meze?
3: Zbog vode.
0: A, zbog vode, dobro. Bravo, bravo, bravo. Nema šta. Iskreno. Vama želim dobroveče i dobrodošli u kafansko veče. Ko nam se javlja?
4: Dobroveče. Bolje vas našli. Adem iz Luksemburga.
0: Ademe, veliki pozdrav ide za Luksemburg. Večeras Tijana M i Menil Velijoski. Kako vam... U stvari, ajde ovako, kako vam zvuče u kafani, to ću da vas pitam.
4: Pa ja mislim, ovo je jedna najbolja epizoda koja je ikad to bilo. Znači, tim, taj čitav tim, celokupni tim je, to je znači stvarno za jednu veliku, desetku. Znači, svaki aplauz je vrijedan i svaki ovaj, kako da kažem, znači sve top, sve vrh i želio bih da pozdravim sve vas tu u studiju i ako može jedna pjesma

0: za gledalce, nas gledalce svija.
1: Koji ćemo?
0: Pa ako može od Halida jedna pesma, to bi znao meni da ispeva.
1: Čekaj, stani ovako, ostani na vezi i da čujemo kako će da zvuči to, može?
0: Može.
1: Ajde.
2: Voki, ama jedan F mol.

0: A za kapelu zamolit ću maestra da dođe da zamijeni mene na ovom mjestu. Vojka Nijović i Kobre, molim vas.
1: Ajde nešto, do srca i dušu.
0: Tako je. Čekaj, šta znači ovo tu kad... Aha, to znači da... Kako se čuje? Dobro, izvini. Okay. Vojka Nijović,
1: znači.
0: Kobre, TNM i Menil Velijovski. Ajmo.

0: Kafansko veče.
1: I ono što sam rekao na početku, tako i jeste. Predstavljamo i naše gosta večeras u emisiji Kafansko veče. Čovjek je prvi puta. Prvi puta ja sam ga vidio i slušao već mnogo puta.

0: Da, i mogu slobodno reći da čovjek zna da pjeva, sve ostalo ćete vi aplaudirati, popit sigurno koju kod kuće, jer zaista čovjek zna da pjeva. Denis Bagovac, čovjek koji je, kažem, vama dobro poznat, po prvi put u emisiji Kafansko veče. Denis, je dobrodošao.
1: Dobrodošao, Deni, dobrodošao, dragi gosti.
0: Kako ti je kod nas? To me zanima.
1: Pa, top. Znači, jedva sam dočekao da dođem u kafanu kod vas.
0: Hoćeš odmah konobara i da popiješ nešto ili ćeš...
1: Pa može.
0: Znate, u dušu, evo sad ću ga pitat ovako. Šta misliš šta pije naš Denis? Rakija, pa to je to. Reci mi si rakija, to je to.
1: Da, samo rakija i ja sam fleksibilan.
0: To je to. Denise, inače pratiš našu emisiju. Mnogo, mnogo velikih zvijezda je prošlo kroz emisiju. Po prvi put i ti... Što očekuješ onako od samog Štimunga, od kafane?
1: Pa dobro, stvarno vas često pratim i sve je top.
0: Popiješ nekad s nama?
1: Pa naravno, da. I preko ekrana i preko kad YouTube, uvijek se družimo i popijemo preko toga.
0: Odlično. Znaš šta je najbitnije? Najbitnije je da ljudi koji vole kafanu da se stope s tom kafanom, da uživaju, da osjete emociju, i to je ono što nas čini. Pazi, nije to greška. Greška se dešava stalno. Nije to pa ide lošeg samoraspoloženja, nego ima čovjek dušu ili nema. Ti imaš dušu i zbog toga mi je drago da si po prvi put u emisiji Kafansko veče. Što ćemo slušati onako o tebe?
1: Pa osobno, eto, ja se radujem što sam tu s vama. To sam već rekao, a moram opet naglasiti. Večeras pjevamo tri pjesme. Prva pjesma je od Kukija Koraci, druga pjesma je od Nedeljka Bajića Baje, Boja tvojih očiju, i treća je od Kadi i Bogati plak.
0: Au! Kaže, jedna ženska, muško pjeva.
1: Gledao sam da odaberem, što nije često baš na kafani.
0: Bravo, bravo. I kod nas u kafani, bravo.
1: Da.
0: Ali reci mi, je li to pjesma koju ti pjevaš i za svoju dušu?
1: Pa evo, sada je trenutno ta od Kadi, osobno ću nju naglasiti, sad je trenutno ona tražena.
0: Odlično.
1: Nisam pjevao dosta puta, ali sam je, evo, rado otpjevao ovdje večeras.
0: Slušat ćemo i večeras, ali evo, ajde kažemo da ostavimo ovako. Ja to volim na naš kafanski način, da mi prvo čujemo kako ćeš ti da pjevaš, onda ćemo da pričamo mnogo više u kafanu.
1: Da, može, slažim se s tobom.
0: Pružemo ruku tome. Gledalci su i tekako raspoloženi. Denis Bagovac, Kafansko veče, i po prvi puta kaže ovako.

0: Denise, pazi, ljudi u kafani, ako na kraju večeri nisu bar malo popiti, to nešto ne valja, tako da ja sam pio limun, inače, malo obojen u neku boju, ali nema veze, ti si pio čisto voda.
1: Pa voda, da.
0: Sveta vodica. Ljudi iz kafane, tako bih rekao, Denis Bagavac, dajte dame i gospodo. Denise, i početak i kraj su jednako dobri za mene. Kada počinješ onako, nekako si rezerviran, pa dolaziš, ulaziš u večer i tako dalje. Na kraju opet ostavljaš ono nekako najljepše za kraj. Tako će i biti. Ja se nadam da je tebi bilo lijepo večera sa nama.
1: Da, bilo je top, atmosfera, sve. Kako sam rekao, jedva čekam drugi put.
0: Jel' tako? Jel' sigurno? Bravo, bravo. Pazi, ja sam te pitao i zadnji put ću u toku emisije, ako imaš neki pozdrav da kažemo za ljude.
1: Da, to sam zaboravio.
0: Drage osobe koje ćemo večera da pomenemo, slobodno.
1: Pa dobro, pozdravio općenito svoju obitelj, ali moram svoje kolege iz firme, baš u tom Salzburgu, da je napomenem. Sastoji se od svi... Znači, ekipa je iz Kraljeve, Sutjeske, iz Tuzle, iz Travnika i veliki pozdrav.
0: Bravo, ma bravo. Ima vas. I da kažemo, kafanci i mi dolazimo u Salzburg i to početkom iduće godine, tako da ćemo se družiti.
1: E, vidimo se.
0: Da ćemo biti onako dobro raspoloženi. Evo, nakon godinu i pol dana ponovno smo u Salzburgu i ponovno ćemo i po prvi put sigurno tad ugostiti i Denisa.
1: E, hvala.
0: Ako se ne vratiš, puno se ljudi vraća u našu...
1: Ma, vraćamo se.
0: Lijepu Bosnu i Hercegovini, u Hrvatsku, u Srbiju i tako dalje, vjerujem.
1: Ako bude, svaka.
0: Denise, što reći, evo kažem, večera smo se predstavili nekako sa pjesmama koje su kafanske, koje su hitovi i tako dalje, ali radit ćeš sigurno i na svojim pjesmama.
1: Pa ako Bog da, sad ću par covera odraditi još, pa ćemo vidjeti, onda imam jednu pjesmu u najavi, ali o tom potom ne bi ništa obećavao da ne slažem ljudima.
0: Ono što je sigurno, da ćemo se vidjeti kod nas sigurno.
1: Ako Bog da, hoćemo.
0: Popit ćemo, neko će platiti, ti ili ja, bitno je da će konobari naši naplatiti uvijek, oni neće ostati suvih džepova ili praznih, to je sigurno. Denis Bagavac i još jednom za kraj, šta ćemo da sviramo? Kadi?
1: Kadi i bogati plaču.
0: Hvala ti lijepa. Idemo! Idemo!

0: Kafansko veče.
1: Kakva emisija, kakva rakija. Ja bih tako rekao, s obzirom da je... Konobare.
2: Ne žuri.
1: Vidi ovako, brate moj, vidi ovako. Prazna čaša, pjevaču večeras. Kod nas čekaj u kafani. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Prestravi me čoveča Božji. Kod vas je sve dozvoljeno, da se lomi čaše, ne vezi. Ko će to da plati?
1: Nije, tek smo kupili ove. Tek smo kupili, hvala našim sponzorima. Hvala ljudima koji su sponzorili kafansko večer.
2: Hvala.
1: Dobro. Polako. Menile i Tijana, kako je vama bilo večeras?
2: Savršeno.
1: Sigurno?
2: Savršeno. Ovo mi će se tek pričati.
3: Ja sam već rekao, tako da neću da se ponavljam. Zaista. Volio bih da se produži, da ostanemo još duže.
2: Do jutra, do jutra.
1: Kafanci, kako je vama bilo? Večeras, iskreno. Pričamo o emocije, o pjesmu.
2: Emocije, energija i pesme i sve, sve kako treba.
1: Vojkan Jović, Kobre.
2: Tako je. I ja bih da se zahvalim.
1: Bravo.
2: Moj dragi.
1: Bravo. Bravo, Mačo. I na kraju TNM, Menil Velioski, Vojkan Jović i Kobre i četiri pjesme. Idemo. Idemo.

0: postaju stvarnost. Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko večer.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav osjećaj.
1: Ozbiljno ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni, to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

0: Kafansko veče.
1: Jes kume moje,
2: tako si kume.
1: Dobro. Evo je bilo.
3: Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođi do nas, Drastičić.
1: Dobro, dođi. Dobro, dođi.

0: Kafansko veče.
1: Oh, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Ste dobro šao? Evo ga.
2: Ure, sad
1: se zdravlje sve.
2: Se
1: hvala.
2: Čekaj, još te ovdje ko zapreda puška i njegovik.
1: Hvala.

što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, a domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Duljo moja, jesen dolazi. Moja ljubav